troi o fa ti i amai. Shungu dze moyo. Zviripo zviri pasi pemoyo, zvinoda amai.